Ke tsoka ke tsoka ka ka ntle tsa ke le bo wa ke le bo wa le bo. Lo fila bo ithabisho. Re na re ja joy re na re ja banate. Ka mesetso tsebelo ithabisho. Ommi, ra tjona pele go ba mo